0: افسانہ بنایا آپ نے. 21 سال بعد بھی ہمیش کی آواز آتی ہے اور بنا کسی انٹروڈکشن کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ دس از ہمیش ریشمیا. اینڈ لیٹس بی آنےسٹ, ہمیش کا گانا گانا از اے وائب. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیش ریشمیا نے سنگر بننے کا پلان بنایا ہی نہیں تھا. 2005 میں جب عاشق بنایا آپ نے آئی تھی تو اس کا گانا اوریجنلی مکا پاجی کو گانا تھا. That's what the thought was. لیکن مکا پاجی تھے لندن میں. اس کے بعد کیا ہوا یہ بتائیں گے عاشق بنایا آپ نے کے لیرسسٹ, اس کے رائٹر سمیر صاحب.
1: مکا نے فون کیا کہ سر ابھی آپ ڈمی آواز کر لو, میں آؤں گا تو گا دوں گا. اب ڈمی آواز کہاں ڈھونڈنے جائیں, اب اس وقت مشکل تھا کہ جسے گوا لو, پھر سنگر کوئی بڑا گا اور نیا سنگر وہ گانے کو جسٹیفائی کر نہیں پا رہا تھا. تو ہمیش نے بولا کہ یار ایک کام کرتا ہوں, میں گا کے دے دیتا ہوں, جو آئے گا مکا تو گا کے دیا. وہ گانا جب سوٹ ہونے لگا تو عمران ہاشمی کو سب کو لگا کہ نہیں یار یہ مزہ آ رہا ہے, کچھ الگ آواز ہے, اب اسی کو رکھو, ہٹاؤ مکا وکا کو نہیں ڈالیں گے. اس چکر میں گانا چلا گیا. اب وہ گانا ہو گیا اتنا بڑا ہٹ کہ اب وہاں سے پھر ہمیش کا اپنا وہ گانے کا خود کا گا کے ویڈیو بنا. کیا کیا ہوا, اٹ واز لک بائی چانس وہ موقع مل گیا.
0: بس یار ایک ٹیمپرری آواز پرماننٹ ہو گئی. گانا ریلیز ہوا, عاشق بنایا آپ نے دھماکہ کیا اور جس آواز پر لوگ بولتے تھے یہ تو ناک سے گاتا ہے, ہمیش نے اسی آواز کو اپنی پہچان بنا دی. 21 سال ہو گئے ہیں آج ہمیش پہلے جتنا نہیں گاتے, لیکن جب بھی گاتے ہیں آواز نہیں آتی, ہمیش نام کا طوفان آتا ہے. اس ہفتے وارو فار ایور فرام مرزا پور نمبر 4 پر ہے اور نمبر 3